ג'אקה אלה טועידי מי הנסי בינו, שחק פה לסיפון או שחק חסד, טועי לך הגיצור הרנקה מצמן עוד שמונת תימן עורת המונת תימן וואי טובי צמן גם אדיר גם אדיר אחורי וואטה, אבל תולן סגן כה כשורי ג'לו